0: Adams on KFM 94.5.
1: Goeiemôre Tracy, dis Imogen van Ready Pack. Ek wil net hê jy moet vir ons Break Free van Ariana Grande speel. Dankie.